0: God morgon från NRK Nyheter klockan 6. USAs president Donald Trump hävdar att ha avlyst ett planlagt Iran-angrepp för det ska närma sig en ramavtale. Samtidigt skriver presidenten att USA står klara till att genomföra enorma angrepp. Iran och andra länder i Mittösten ska ha bett USA sätta angrepp på vänt ifølge presidenten. Och den här avtalen som ska vara på bordet innehåller öppning av strategiskt viktiga Hormuzsundet och att sätta Iran ut av stand till att lage atomvapen. Men varken Iran eller andra länder i Mittösten har kommenterat saken. I den amerikanska delstaten Idaho är flera dräpna i en skjutepisode i byen Twin Falls. Skytingen fanns där på en fastfood-restaurang i byen som är hemmen till 55 000 människor. Politiet kan inte säga säkert hur många som blev dräpna i skytingen, men bekräftar att gärningsmannen är bland de döda. Nu väntar det lokala politiet på hjälp från det statliga politiet FBI som ska hjälpa till med att finna ut varför skytingen skedde, fortäller politimästaren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nå delvis over mange plasser, kjemper fremleis brandmannskapet iherdig mot flammene i Hellas, som akkurat nå det landet som sliter mest med skog- og krattbranner. Tre brandkonstabler har mistet livet der denne veka, og mange plasser gjør kraftig vindsløkkarbeidet krevende. Her hjemme ble en finsk statsborger i natt stoppet på grensa med 633 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge unna gassen som blir brukt som rusmiddel. Oppdragsleder Kjetil Ringset i Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
2: Utan att jag har någon statistik på det så är det första gången för mig att det har varit bort ett så stort beslag. Att det har ju blivit ett utbrett problem det här att folk ruser sig med lystgassen och det är också grund till att vi har fått strängare regler nu på bland annat införsel av lystgass.
0: Mannen kunde ta emot en bot på 60 000 kronor men ville inte ha denne, därför går saken vidare i rätt. Skådespelaren Vincent Pastor, känd från tv-serien The Sopranos, är död. Han blev 80 år gammal, bekräftar managern hans till tv-kanalen NBC News. Pastor fick sina första filmroller på 80-talet, men gjorde genombrottet som Tony Soprano sin bästa vän Salvatore Big Pussy Bampensero i mafia-dramat. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: God morgon från NRK Nyheter klockan 7. USA:s president Donald Trump hävdar att ha avlyst ett planlagt Iran-angrepp för det ska närma sig en ramavtale. Iran och andra land i Mellanöstern ska ha bett USA sätta angrepp på vänt ifølge presidenten som också truar med stora angrepp om avtalen inte blir något av. Det som ska ligga på bordet handlar om öppning av det strategiskt viktiga Hormuzsundet och att sätta Iran ut av stand till att laga atomvapen. Varken Iran eller andra land i Mellanöstern har kommenterat saken. Och i den amerikanska delstaten Idaho är flera drepna i en skjutepisode i byen Twin Falls. Skjutningen fann sted vid en fastfood-restaurang i byen som är hemmen till 55 000 människor. Politiet kan inte säga säkert hur många som blev drepna i skjutningen, men bekräftar att gärningsmannen är bland de döda. Nu väntar det lokala politiet på hjälp från det statliga politiet FBI som ska hjälpa till med att finna ut varför skjutningen skedde, fortäl politimästaren i byn.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Nationaliteten till de 13 som omkom i en flykrasch i Peru igår är framleis inte känt. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi säger det är ett turistfly som styrta och att någon av passagerarna var italienska statsborgare. Orsaken till flystyrten är inte känt. Det var en bombe som förde till explosion vid en kafé i Moskva igår, ifølge russiska antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer blev drepna och 21 andra blev skadade i explosionen nära en hög block på Kudrinskaya-platsen. En kvinna prövde att bära med sig den hemlagda bomba då hon blev stoppad av säkerhetsvakter. I Bergen är en man siktad efter att bygge blev satt i brand med och är nödetatande ryktet till staden efter melding om svart rök från det 6 etager höga bygget. Det upplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
2: När vi fick meldingen så var det allerede någon som var begynt att bli evakuerat från adressen. Samtliga nödetatare ryckte ut och det var raskt konstaterat brandsted, fick raskt översikt över situationen och efter kort tid då slocknade. Det visade sig att vara brand i en dyne inne på ett soverum.
0: Lördag kväll stoppade tolletaten på Örja en finsk statsborgare som försökte att införa 633 liter med lystgas utan nödvändig importtillåtelse. Detta har nyligen blivit olovligt. Det var NRK Nyheter i den omgång. I studio Magnus Vattekar Sandvall.
3: God söndags morgon gott folk, 2 august och du hör på Opptur här i NRK P1.
4: Strax, Aspen, så ska vi snacka med en som ska cykla helt otroligt långt den här stuken. Hur du tänker dig att cykla gott över 1000 km?
3: Overhovedet ikke, jeg känner det i rumpen allerede.
4: Okej, okay. Du fel man, vi ska få en expert på fältet där. Det är mycket bra musik och först kanske min favoritlåt i hela världen.
5: Let me tell you.

0: Vi har besök av ett änglefjäs. Vi, Simon Nietzsche.
1: Vad fint sagt då.
2: Ett solbrunt änglefjäs.
1: Ja, jag är väldigt brun och väldigt bli. Brun och bli är jag.
0: Ja, du är ju programledare för Fjällhytta på TV2 som kommer snart.
1: Ja, det kommer på måndag, alltså imorgon.
2: Åh, dävent.
1: Dävent detta.
0: Perfekt timing.
1: Är så bra timing.
0: Men är du själv en hytteman?
1: Jag är inte en hytteman. Jag har inte hytte. Men jag är ju glad i hytter, men en hytteman är det en som äger hytte? Eller kan man då liksom önska sig hytte?
2: Jag tror jag hytteentusiast.
1: Ja, det är bättre.
0: Ja, och så tror jag hört att 50% av norrmän, de har tillgång till en hytte. De kan även säga att om du är en hytteman så likar du att vara på en hytte. Du tränger inte äga, du kan låna. Vi har DNT, men likar du dig på hytte, Simon?
1: Då är jag en hytteman. Jag liker mig på hytter och jag lejer hytter. Med Andrea. Hej igen Andrea. Tack för sist. Tack för i stad. Jag är väldigt blid. Jag älskar dig väldigt högt. Och med kompisar och såna. Men jag är liksom för mig är ju vinterhytter och fjällhytter då som det är lika bäst. Jag är glad i ski, alpint. Så min dröm det är ju att klara att få varit mycket på fjällhytter då i löpa livet med ungar och såna. Men då tänker jag väldigt långt fram då, men det skönar vad jag menar.
0: Jag föll att man ställer såna frågor som vin eller öl, fjäll eller fjord.
1: Ja.
0: Då blir det fjäll.
1: Då blir jag på det sån fem chappa och sånt
0: ja.
1: Ja. Jag var med på en sån fem chappa en gång med på podcasten till Celine Guttormsen och så G-punkten. Och då var det
2: lite annan fem chappa än vi har reist.
1: Ja, men det var apropos och nu beklagar till de lyttare som hör på detta för men det var lite explicit innehåll, men det är liksom apropos bra övergången för då var det sån kött eller fisk. Kött. Fjellhytte eller sommerhytte? Fjellhytte. Och blir rimma eller inte blir rimma?
0: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Så det är bra överganger i den podcasten här. Det är därför det är väldigt hyggligt att vara här då.
0: Jag tänker att vi tar en bra övergång till detta programmet lite. Jag går vinterhytta.
1: Ja. Fjellhytta heter det.
0: Fjellhytta.
1: Ja.
0: Hvor handy har du blivit av att vara programledare?
1: Ikke handy. Jag är väldigt lite handy. Jag är väldigt på lavt nivå. Jag kan slita med nattbordet mitt på IKEA. Jag ser brukar lång tid och drar tillbaka och köper nya skruvar och sånt. Men jag prövar liksom att plocka upp lite från hans snickare Lars då. Men jag sliter. Jag det är inte min liksom. Jag är inte någon snickertalent i det hela.
2: Nej, du blir ju lite inspirerad av att se på all det alla runt dig driver med på något sätt, men så är och filmer och
1: Jag blir väldigt inspirerad liksom av de när slutresultaten när de ska pynta, det liker jag. Men tömringen har jag lite peiling och lite sån då har jag lust att vara mer engagerad
2: ja.
1: Så men jag har på mig flanellskjorta, jag går in, jag har på mig lite sån tommestock och sånt på sidan för att liksom kanalisera lite sån snickerenergi då.
2: Ja.
1: Så jag ska in i det. Men jag kan så otroligt lite om detta faget.
0: Men det, vi norrmän älskar ju att se på såna upphustningsprogram och vad är det med fjällhytta så gör att det fänger folk.
1: Det är inspirationen 100% tror jag. Det är och så tror jag folk har lust att se hur god de representerar ju folket. De kan bli väldigt bra på bara 8 uker. Då är det möjligt för er och för alla sammen där hemma. Det är väldigt gøy och inspirerande. Så jag tror många rätt och slett gyver lös på det där projektet som har ligget brakt då efter att ha sett på sommarhytta och fjällhytta. Det tror jag.
2: Är det något du efter att ha lärt en del runder med detta tänkt sån, åh det där, hvis jag någon gång får min egen hytte, sån ska en sån hammock eller en sån lösning eller ett eller annat sån, det må jag få mig.
1: Ja, det var faktiskt en sån här svinghuske, ett ungt par byggt för någon säsong sedan, var det liksom det var sån här love sån kär sån fin sån kärlekshuske var två kunde sitta i som de byggt helt själv och så vad är hammock eller sån här svinghuske i hagen som de bolta fast. Jag tänkte bara det där är ju en patent, det är en fantastisk design av dessa två människorna som bara har funnit på detta själv och då blev jag nästan rört av att se det att de beiset det så flott och det fick ett namn jag husker inte vad det var men den är liksom den där svinghuska den har jag bitit mig märke av. Ja den var väldigt koselig. Så det blir en sån.
2: Du får ha lycka till då med premiär imorgon.
1: Imorgon så följ med alla sammen som har lyst att se på hyttedrömmen. Det är väldigt väldigt koselig.
2: Ja och tack för att du kom Simon.
1: Tack för mig. Ja. Tack för mig.
2: Väldigt hyggligt att ha dig.
1: Väldigt hyggligt.

enormt läppstiften, den är knallrau och Tina Turner syng What's Love Got To Do With It på mitten av 80-talet där. Och här I etikettaten ska vi snart lägga ett ordtak på bordet för ordtak det är ju något med stadig släng runt oss och ordtaka har ju blivit till för det bor något I dig som säger något om oss och värdena våra. Som andra ord är det mycket att utforska för oss I etaten. Hoppas du har lust att bli med på det. Och då med utforska ordtaket tala själv tauset är guld så inviterade mig hit en gäng som är gott över snittet pratsam vill jag säga si. Bland annat komiker Dora Thoralsdottir och vi ska höra hur hon tänker om det här ordtaket efter att Zimmermann har sjungit

med One Love, en ønskelåt vi fikk plass til her. Nu är det straks nyheter här, men jeg också tillbaka igen med mer god musik efter det. Opp til nyheteren får du ny liv, og låta heter Din mann.

0: kinder.
1: Joa med a little kinder. Nu ska jag snart ta en liten runde till inne I inboxen för där har det kommit så mycket fint och nytt. Men vi ska först höra en låt av Bjørn Eidsvåg. Den här låten kommer från albumet En vacker dag och kom I 2004 och det du det heter den.
2: När tunga tankar tränger på hos mig. Och jag tränger till lite tröst. Vet du allt jeg trenger for hos deg

Det var Emma Steinbakken sin for alltid type ting. Nu är klockan ja 4 minuter för den är helslaget 9 och det betyder att söndagsöppet är över för den här gång men efter nyheten klockan 9 så får du sällskap med programmet Tro, hopp och Liljesäter så det är bara att följa med vidare där och vi två Mathilde Mørk är tillbaka igen på kanalen I morgon klockan 11 så då hörs vi då. Opp til nyheteren får du Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.